0: Slušate Mag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Drugi upisni rok za master studije Univerziteta Crne Gore. Prijave 7. oktobra, na raspolaganju 994 mjesta. U Pljevljima ubijen muškarac nakon sukoba.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Drugi upisni rok za master studije Univerziteta Crne Gore. Prijave s jutra, na raspolaganju 994 mjesta. U Pljevljima ubijen muškarac nakon sukoba, osumnjičen i brzo uhapšen. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Univerzitet Crne Gore raspisuje drugi upisni rok za master studije.

je to Željko Šašić i Mali grad, u nastavku Aco Pejović, 100 puteva i dana. Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Uživat ćemo u narednim minutima i satima kroz još jedno magično popodne, a moja draga koleginica Maja uskoro donosi najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Budi uz nas!

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Klinički centar Crne Gore apeluje: ne uzimajte lijekove na svoju ruku niti neregistrovane preparate. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu pao na 4.

0: Mag radija. Minut prije svih.
1: Klinički centar Crne Gore apeluje, ne uzimajte lijekove na svoju ruku, niti neregistrovane preparate. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu pao na 4.

0: medicinska sredstva. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu pao na 4. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Klinički centar Crne Gore apelovao na građane da lijekove i druge preparate ne koriste bez savjeta ljekara nakon što je u klinici za kardiologiju hospitalizovan pacijent čije zdravstveno stanje moglo biti pogoršano upotrebom neregistrovanog preparata za mršavljenje nabavljenog putem interneta. Prema dosadašnjim saznanjima ljekara, stanje zbog kojeg je pacijent hospitalizovan nije direktna posljedica primjene ovog preparata, ali je prema njihovim riječima njegova upotreba mogla doprinijeti pogoršanju zdravstvenog stanja. Riječ je o retatruidu, supstanci koja je prema navodima pacijenta nabavljena putem interneta, a koja je još uvijek u fazi kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. Klinički centar Crne Gore apeluje na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojega uzimaju. Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala, naglasili su u saopštenju. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Poručuju da kontinuirano prate bezbjednost svih lijekova koji se koriste u Crnoj Gori i ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome će blagovremeno informisati zdravstvene radnike i javnost. Ukupno 4 pritvorena lica smještena u istražnom zatvoru u Podgorici štrajkuju glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Štrajk glađu počeo je 1. septembra, a broj pritvorenika koji odbijaju hranu mijenjao se tokom proteklih sedmica. Iz UIX-a su saopštili da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku obezbijeđena kontinuirana zdravstvena zaštita, te da medicinsko osoblje neprekidno prati njihovo zdravstveno stanje, piše Pobjeda.
1: Prijatelj sporta.

0: Crne Gore apeluje, ne uzimajte lijekove na svoju ruku, niti neregistrovane preparate. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu pao na 4. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Klinički centar Crne Gore apelovao na građane da lijekove i druge preparate ne koriste bez savjeta ljekara nakon što je u klinici za kardiologiju hospitalizovan pacijent čije zdravstveno stanje moglo biti pogoršano upotrebom neregistrovanog preparata za mršavljenje nabavljenog putem interneta. Prema dosadašnjim saznanjima ljekara, stanje zbog kojeg je pacijent hospitalizovan nije direktna posljedica primjene ovog preparata, ali je prema njihovim riječima njegova upotreba mogla doprinijeti pogoršanju zdravstvenog stanja. Riječ je o retatruidu, supstanci koja je prema navodima pacijenta nabavljena putem interneta, a koja je još uvijek u fazi kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. Klinički centar Crne Gore apeluje na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojega uzimaju. Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala, naglasili su u saopštenju. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Poručuju da kontinuirano prate bezbjednost svih lijekova koji se koriste u Crnoj Gori i ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome će blagovremeno informisati zdravstvene radnike i javnost. Ukupno 4 pritvorena lica smještena u istražnom zatvoru u Podgorici štrajkuju glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Štrajk glađu počeo je 1. septembra, a broj pritvorenika koji odbijaju hranu mijenjao se tokom proteklih sedmica. Iz UIX-a su saopštili da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku obezbijeđena kontinuirana zdravstvena zaštita, te da medicinsko osoblje neprekidno prati njihovo zdravstveno stanje, piše Pobjeda.
1: Prijatelj sporta.

0: čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Poručuju da kontinuirano prate bezbjednost svih lijekova koji se koriste u Crnoj Gori i ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome će blagovremeno informisati zdravstvene radnike i javnost. Ukupno 4 pritvorena lica smještena u istražnom zatvoru u Podgorici štrajkuju glađu, saopšteno je iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Štrajk glađu počeo je 1. septembra, a broj pritvorenika koji odbijaju hranu mijenjao se tokom proteklih sedmica. Iz UIX-a su saopštili da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku obezbijeđena kontinuirana zdravstvena zaštita, te da medicinsko osoblje neprekidno prati njihovo zdravstveno stanje, piše Pobjeda.
1: Prijatelj sporta.

0: ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. Klinički centar Crne Gore apeluje na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojeg ga uzimaju. Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala, naglasili su u saopštenju. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Poručuju da kontinuirano prate bezbjednost svih lijekova koji se koriste u Crnoj Gori i ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome će blagovremeno informisati zdravstvene radnike i javnost. Ukupno 4 pritvorena lica smještena u istražnom zatvoru u Podgorici štrajkuju glađu, saopšteno iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Štrajk glađu počeo je 1. septembra, a broj pritvorenika koji odbijaju hranu mijenjao se tokom proteklih sedmica. Iz UIKS-a su saopštili da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku obezbijeđena kontinuirana zdravstvena zaštita, te da medicinsko osoblje neprekidno prati njihovo zdravstveno stanje, piše Pobjeda.
1: Prijatelj sporta.

0: sve beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
2: U četvrtak, petak i subotu,
1: 8. 9. i 10. oktobra, čeka vas 36 traženih proizvoda po ekstra rođendanskim cijenama.
2: A uz premium hipotekarnu karticu
1: sve ostale proizvode možete kupiti uz 25% popusta i na čak 36 mjesečnih rata.
2: 36 godina Cerova.
1: 36 odabranih proizvoda po ekstra